0: 张银单系300两嘅，你即刻拎去换咗现金，就静静拎翻100两嚟俾我啦。嗱，你拎去啦。
1: 玉簪妹，我真系唔知点报答你至啱，我扯啦。
0: 咪行住，仲猴哥。
1: 吓、啊？
0: 玉兰以前日直都得你照顾提携，所以我抱佢出嚟见下你，多谢你三载嘅恩惠啊！
1: 玉兰，你而家安安乐乐在后门寄养，享不尽荣华富贵。我希望你将来大个咗，都唔会将我忘为嘅。咦，玉簪？
0: 吓？
1: 点解佛像后边嗰幅布像会喐噶？
0: 哦，一定系风大嘅啫，你唔使介意嘅。我哋今晚呢种凄凉嘅情景，就算如来佛祖亦都要目闭眉低嘅。嗱，以后你唔好再好酒如狂啦。
1: 系咯，我听你话，以后我都唔饮酒系啦，我扯啦。
0: 你扯啦。

0: 奉燕命袁呢位呀、啊，玉兰妃他已不忠，何以狂吻啊？孩呀、啊，提呀、啊！
1: 我都真系死噶啦，
0: 系、你明知我唔舍得打你，你仲偏偏诈作辛苦系嘛？哎呀，鬼叫我仲爱你咩？哎，好啦好啦，任你点样对我唔住都好啦。